Thế thì đấy là mình cần phải tập trung quan sát rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.